afei ɔma didi awie ɔma nom awie ana sɛ da bia meba ma mebɛdidi da biara meba ɛbɛnom tie nwumu kakra.